današnje emisiji slušali smo album In the Flatfield, prvi album legendarne engleske post-punk grupe Bauhaus. Ovaj album je krajem 1980. godine objavio 4AD Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.